0: court.
1: A ganja ye won lawyer mi na seven a wo.
0: Be glass it o ganja o.
1: E ganja o.
0: Ya ba wa ye toro. Ka ye toro yen na o han egua. E ya ni gbokoda. A ti ko ni beteleri. PC ni o mi fo general.
1: Wa jolo ni.
0: A wa jolo. A de ti mi so pin dede o yi ba se pe e ya akone. E wa han ju ni be se pe General Hospital did the one so pay. Oh, yeah, gale, oh, couldn't gale, oh, yeah, woo. It was a quick coating, yeah, we seal bookum. Was a pay jaw, we seal bookum,
1: Ben.
0: Oh, why let jaw can be me jawing,
1: Ben?
0: At if one make way, it told me don't know what by. A young big baby duro. Jenny, I want a cacuni giffer. For neighbor.
1: I ya to jo lo nesu ru ngan ji se yan mi se yin na le se je
0: ina mi ni du ma ba se ti ton afẹ ko ole 50 bedroom yin ati gbe won ala
1: em ba pa mo tin na kan pe ma ba ya wo na pe ma ka le ngan no jo run bo ba se
0: e te ti wa ju
1: ma ma du ma le ma ma ko e gba na bi to lolo na gba ma ka pa ngan gba ni no jo
0: run yi mi pe doctor awulo ba ja ja ka ati dede yan mi suse mi so fe ti woni an kun dede yan yi aje juro yan ijo yi te wa ma gbe na gbolimu
1: ajuro jo
0: agbolimu te gungun agbolimu te bora bi wo baba mi ga de to na won ba mi pile awo mi die ji mi
1: o tan so ju mi gba apostle lu mu pe
0: jo lu won lu won agbori karun we gogo mo pa
1: o so ju mi gba apostle lu ta pe gede
0: ya o lo pa e wa wi Oba gabe a ma se o nu a mi dawo le han yi ba mi tenenu di keji ba mi

0: pe atohun ati
1: lai baba ti saporo yi
0: eh eh ti lai gan aswaju balon ogbaru ati doctor kufo papa oga nibe ayeye nibe o ah eh ba mi wale omo mo o aku dede to ya mi se ona boto yan ba mi lo yi o ma ti mi yan mi o
1: ben
0: ase ja pa ere
1: sugbon ojo ke ijo mi na won o le mi ra jajaje bridge tete koja
0: eh ba e ni
1: o mi yan mi kiran mi se bo te ti yan mi tan to pe ti tubo le
0: ti tubo yi wo fe ji to
1: bo eh e ti tubo
0: o kiran akopin ya fi mi se kanaru gboyan
1: ben
0: o ba ga be ton ki oloye giga benjamin lu mo yi wa ti oja olomdegun ni asa ni pepe modeki
1: he's a very good boy
0: ah yeah
1: ah mejeje they are good boys
0: my boy babi bensin su yo ba elu
1: he's a good boy
0: ataso aju oluye mogun yo mi
1: he's also a good
0: boy dede loba loba moju ba ran oto na e fun ore ba mi eju ba lokan ni
1: ah
0: ibe baba fe ka mo ro mi tule ona se ba wa ni oja boya wa yi e se ba martin sin ele du maka do ti re wera tin wera yo wera ko ge
1: e adoti
0: we de adoti
1: o pa fe ti la e ba pa e adoti
0: eh ba market mi mo ah an re o
1: ase
0: oluwa olohun ka ode aye re o
1: ase
0: engineer aye moye
1: se mo ye ga
0: on gbo pe jini abobo mo ye ji da to mo ye po ye be mo ye mo ye
1: kan mo ye
0: eh on ma mo ye ko to
1: mo mo
0: sa se
1: re lo de ti kan ya la
0: adaru ko on ma kile o ni eko na ni ijo man guest man the prophetic church of zion ni okan wa na jegunle apapa lagos o kile o de don na de mi pe mi lo eto yi ora dara un o a pe mi pa o prophetess malaika o kile o de don me for ji han mi ra ye na e ri olawo yan wa peter ethiopia ojagbo ma gba gbo ko re
1: eh e keje mi re fe ti mi lu aran ka be si la je re mi ka me le ja me le soro ibu
0: gbo ju lo ke o ajo ti lo o
1: eh mo ma ki de do ba la je mo ki de do bere mo de ki de do mo ja o ma to do se mi wa o
0: da to ka pade ma so pe alaafia
1: alaafia